0: چەند ساڵان دەنا زووتر وەرە چارەسەرکردن و باری خەڵکی سبکتر بە گەلێک سپاس بۆ تە برێز محەمد فەتاح خودی محەلەکێ بە گەهینە پەران نش باژاری قامشتۆ مرا بۆ بریا تەلەفۆنی گەلێک سپاس
1: ئەلەسەلا گەلێک سپاس بۆوە
0: ممنون.